0: یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ سابق چیف جسٹس اور سابقہ کابینہ کے سابق صدر کھیل راج ریگمی نے آئین میں ترمیم کرتے وقت آئین کی روح اور دباچہ کو محفوظ رکھتے ہوئے حکمرانی کے استحکام اور توازن پر خاص توجہ دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعظم بالندرا شاہ کے سیاسی مشیر اسیم شاہ کی قیادت میں تشکیل شدہ آئین میں ترمیم سے متعلق بحث نامہ تیار کرنے والی مجلس عاملہ سے ملاقات کے دوران سابق چیف جسٹس ریگمی نے قائم مقام صدر مملکت یا قائم مقام وزیر اعظم کے نظام کو اپنانے سے متعلق مباحثے کے دوران جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے انتہائی زیادہ استحکام کی تلاش میں ملک دوسرے قسم کی آمریت اور حاکمیت سے دوچار ہو سکنے کے تئیں خبردار کیا ہے۔ ملاقات میں مجلس عاملہ کے کوآرڈینیٹر اسیم شاہ نے سابق چیف جسٹس ریگمی کے اہم اور ہدایتی تجاویز کو مجلس عاملہ کے ذریعے تیار کیے جا رہے بحث نامے میں سنجیدگی کے ساتھ شامل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزارت اراضی بندوبست کوآپریٹو وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ نے رابطے سے باہر رہے نظامتی ملازمین سے آئندہ 3 دنوں کے اندر حاضر ہونے کی اپیل کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنے کی صورت میں کارروائی کے عمل کو آگے بڑھانے کا انتباہ دیا ہے۔ وزارت نے آج ایک نوٹس جاری کر کے تعلیمی تعطیل اور غیر معمولی تعطیل سے متعلق ریکارڈ کا اپڈیٹ نظامتی قومی کتاب خانہ میں نہیں ہونے والے ملازمین سے 3 دنوں کے اندر لازمی طور پر اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کرانے کی اپیل کی ہے۔ حکومت کی وزارت کمیشن سیکرٹریٹ اور مرکزی سطح کے دفاتر کو اپنے اداروں سے مختلف اوقات میں تعلیمی تعطیل یا غیر معمولی تعطیل منظور ہوئے ملازمین کی تفصیلات، تعطیل کی مدت ختم ہونے کے بعد ملازم کی حاضری یا غیر حاضری یا دیگر تفصیلات کو نظامتی قومی کتاب خانہ کے ساتھ یکجہتی کر کے اسے یقینی بنانے اور 3 دنوں کے اندر ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کی اپیل نوٹس میں کی گئی ہے۔ اثاثوں کی تحقیقاتی کمیشن نے مقررہ تمام عہدیداران اور اشخاص سے اسی جیٹ کے اواخر تک اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرنے کے یقین کا اظہار کیا ہے۔ سرکاری عہدوں پر رہے، عہدوں سے ریٹائر ہو چکے اور عہدوں سے مستعفی ہو چکے اشخاص نے خود یا اپنے نمائندے یا ڈاک یا کمیشن کے ای میل کے ذریعے تفصیلات یا شکایت درج کر سکنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ کمیشن نے 2048 سال سے 2083 سال تک کی کسی بھی مدت میں سرکاری عہدے پر فائز ہوئے شخص نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے غیر معمولی آمدنی کرنے کی بات ظاہر ہونے کی صورت میں شکایت درج کر کے تحقیقاتی عمل میں تعاون کرنے کی تمام وابستگان سے اپیل کی ہے۔ قومی خبرداری مرکز نے سرکاری دفاتر کا اچانک دورہ کرنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ مرکز کی اطلاعاتی افسر سریتا کھتیوڑا نے بتایا کہ مرکز روزانہ 10 دفاتر کا اچانک دورہ کر رہا ہے۔ اطلاعاتی افسر کھتیوڑا نے بتایا کہ 5 گروپ بنا کر دفتر اوقات میں حاضری، یونیفارم اور فائل ٹریپنگ جیسی باتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ ساون کے بعد مرکز نے 1130 دفاتر کا دورہ کیا ہے۔ اطلاعاتی افسر کھتیوڑا نے بتایا کہ دورے کیے گئے دفاتر میں 6710 ملازمین کو وقت کی پابندی نہیں کرتے ہوئے اور 1162 ملازمین کو مقررہ یونیفارم نہیں پہننے کی حالت میں پایا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ششیر کھنال بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دوستانہ دعوت پر آج نئی دہلی روانہ ہوئے ہیں۔ نئی دہلی کے دورے کے دوران وہ اپنے بھارتی ہم منصب ڈاکٹر جے شنکر سے رسمی ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ان کے مابین دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، رابطہ نظام، توانائی اور باہمی مفادات و دلچسپی کے مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر خارجہ کے اس دورے سے نیپال اور بھارت کے درمیان کے کثیر طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد پہنچ کی توقع کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ خنال اسی جیٹ 24 گتے وطن واپس ہوں گے۔ عالمی ماحولیاتی دن 2026 آج دنیا بھر میں اور نیپال بھی مختلف پروگراموں کا اہتمام کر کے منایا جا رہا ہے۔ خوشحال مستقبل کی بنیاد، موسمیات اور فطرت دوست ترقیات نامی نعرہ کے ساتھ ہفت روزہ طور پر یہ دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی ماحولیاتی دن کے موقع پر اہتمام کردہ ایک پروگرام میں بولتے ہوئے وزیر زراعت اور جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کے درمیان معاشی خوشحالی اور ماحولیات کے تحفظ کو ایک ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عالمی ماحولیاتی دن کی اصل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر چودھری نے کہا کہ خوشحال مستقبل کی بنیاد موسمیات اور فطرت دوست ترقیات نامی نعرہ نیپال کی پائیدار ترقی کے سفر کو صحیح سمت دکھائے گا۔ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی میں کمی اور موافقت کو قومی ترقیاتی منصوبوں کے اہم حصے کے طور پر آگے بڑھانے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر چودھری نے کہا کہ سبز معیشت کی ترقی کو پالیسی جات سطح سے عملی نفاذ کے مرحلے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ مسلح پولیس فورس نیپال کے ذریعے محصولات کی چوری کے شبہات میں مختلف مقامات سے تحویل میں لی گئی 779 عدد برقی گاڑیوں کے حوالے سے تفصیلی تحقیقات کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیراعظم اور کابینہ دفتر کی خاص ہدایت پر وزارت مالیات، محکمہ مالگزاری، نیپال پولیس اور مسلح پولیس فورس کے نمائندے شامل مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیراعظم بالندر شاہ کی پریس اور تحقیقاتی ماہر دیپا دہال کے مطابق حکومت خوش انتظامیہ اور محصولات کی حفاظت کے معاملے میں چوکس رہنے کے باعث فوری طور پر کمیٹی تشکیل دے کر قانونی طریقہ کار کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ دہال نے بتایا کہ کمیٹی گاڑیوں کو تحویل میں لی گئی جگہ پہنچ کر تیزی کے ساتھ تحقیقات شروع کر چکی ہے۔ صدر مملکت رام چندر پوڈیل نے کہا ہے کہ ہماری زبانیں، ادب اور ثقافت ہی ہماری اصل پہچان اور وقار ہیں۔ شاعر زمانہ سدھی چرن سرشٹ کی 115ویں یوم پیدائش کے موقع پر اہتمام کردہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ادبی تخلیق صرف اظہار احساسات نہیں بلکہ معاشرے کو حساس، بیدار اور سنجیدہ بنانے کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح نائب صدر مملکت رام صاحب پرساد یادو نے کہا کہ آیوروید اور مراقبہ جیسے روایتی اور قدیم علاج کے طریقوں کے جدید طبی نظام کے ساتھ کی عملی شراکت کے ذریعے شہریوں کو سستی، آسان اور پائیدار صحت یابی فراہم کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر رام پرساد بھنڈاری نے کہا ہے کہ جنزی احتجاج کے بعد 6 ماہ کے اندر مقررہ وقت پر ارکان ایوان نمائندگان کے انتخابات پر امن طور پر انجام دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ گزشتہ فاگن 21 گتے انجام یافتہ انتخابات پر مرکزی تجزیاتی ورکشاپ کی افتتاحی نشست میں قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بھنڈاری نے یہ واضح کیا کہ انتخابات کی تاریخ اعلان کیے جانے کے بعد سے ہی انتخابات ہونے سے متعلق شبہات اور چیلنجز کے درمیان حکومت نیپال، کمیشن، سیاسی پارٹیوں، متعلقین اور عام عوام کی شراکت میں انتخابات انجام پایا ہے۔ قائم مقام چیف کمشنر بھنڈاری نے احتجاج کے ذریعے مشتعل آداب کو قائم رکھنے کے لیے انتخابات کا دوسرا متبادل نہیں ہونے کی بات بتائی اور چیلنجز کے درمیان انتخابات کرانے میں انہوں نے شب و روز محنت کرنے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کفایتی اور نسبتاً منظم رہا۔ ترون بین الاقوامی ہوائی اڈہ میں 15 منٹ تک پیک اینڈ ڈراپ کرنے پر گاڑیوں کی پارکنگ فیس ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ ترون بین الاقوامی ہوائی اڈہ دفتر نے مسافروں کو ہوائی اڈہ پہنچانے اور لینے کے لیے آنے والی گاڑیوں کی ضرورت کو نظر میں رکھتے ہوئے پک اینڈ ڈراپ کرتے وقت 15 منٹ تک کی پارکنگ فیس نہیں لگنے کا بندوبست کیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज।